0: Radio Play.
1: Casă părintească, veche ca o lume, coborând în vreme, ai intrat în lume, până la ferestre, până la poveste, până la maicuță, care nu mai este. Dragul tău de piatră,

piange, năpădesc unghiere, e de plumb și doare stropul de decere. Coarde de furnice, năpădesc de afară, eu ca să remădul și să vin iară. Au crăpat martaci

0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Oportunitățile economice și investiționale ale Republicii Moldova au fost promovate la cea de-a 35-a reuniune anuală a Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, desfășurată la Riga. Țara noastră a fost reprezentată de viceprim-ministrul Eugen Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării și secretară de stat a Ministerului Natalia Selevestru. În contextul evenimentului, oficialii au consolidat dialogul cu partenerii internaționali privind investițiile, securitatea energetică și integrarea europeană. Eugeniu Osmochescu a evidențiat contribuția activă a Republicii Moldova la consolidarea rezilienței regionale prin reformele implementate, apropierea de Uniunea Europeană și investițiile realizate în infrastructură, energie și digitalizare. Totodată a exprimat aprecierea pentru sprijinul acordat de BERD în domenii esențiale, precum securitatea energetică, infrastructura, dezvoltarea sectorului privat și implementarea reformelor economice. Totodată, viceprim-ministrul a abordat la sesiunea plenară a Consiliului Guvernatorilor BERD tema reconstrucției Ucrainei, subliniind că acest proces va influența dezvoltarea economică, securitatea și stabilitatea Europei pe termen lung și va genera noi oportunități de investiții, comerț și cooperare regională. În cadrul sesiunii plenare închise, guvernatorii celor 77 de state acționare ale BERD împreună cu reprezentanții Uniunii Europene și ai Băncii Europene de Investiții au adoptat o rezoluție privind prioritățile strategice ale instituției pentru perioada următoare. De asemenea, au susținut implementarea primei strategii de guvernanță electronică din istoria BERD și au reconfirmat importanța Ucrainei ca prioritate strategică a instituției, precum și extinderea sprijinului pentru economiile afectate de conflictul din Orientul Mijlociu. Ministerul Educației și Cercetării MEC s-a autosesizat după ce în mediul online au fost publicate imagini care ar conține subiecte din testul de examen la matematică, susținut ieri de elevii clasei a noua. Potrivit MEC, un cadru didactic a publicat pe rețelele sociale subiectele și soluțiile examenelor, fapt ce contravine obligațiilor profesionale și normelor de integritate. Instituția a subliniat că astfel de practici subminează corectitudinea procesului de evaluare, afectează încrederea publică în examenele naționale și contravin obligațiilor profesionale și deontologice ale cadrelor didactice. MEC a menționat că orice încălcare va fi sancționată conform legislației.

Naționala feminină de rugby 7 a Republicii Moldova a urcat pe podium la prima etapă a campionatului european Divizia Trophy, desfășurată în orașul Makarska, Croația, cucerind medaliile de bronz după un parcurs solid și victorii importante în fazele eliminatorii. Elevele antrenorului Ion Cebotar au încheiat faza grupelor pe locul al doilea, reușind să își asigure un traseu favorabil spre meciurile decisive ale competiției. În sferturile de finală, selecționata Republicii Moldova a învins Georgia cu scorul de 14-5, confirmând forma bună arătată în grupe. Drumul spre finală a fost oprit în semifinale, unde reprezentativa Ucrainei s-a impus categoric scor 0-33. În meciurile pentru medalia de bronz, rugbistele din Republica Moldova au revenit în forță și au învins selecționata Ungariei cu 19-5, asigurându-și locul 3 în clasamentul final al primei etape. Prima etapă a competiției a fost câștigată de Ucraina, urmată de Italia, clasată pe locul 2. Următoarea provocare pentru naționala Moldovei va fi cea de-a doua etapă a campionatului european de rugby 7, Divizia Trophy, care se va desfășura la Chișinău în perioada 26-28 iunie. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 29 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: Publicitate.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Un grup de 35 de profesori de limba și literatură română din raionul Tăraclia și municipiul Bălți va participa la cursuri intensive de perfecționare organizate în România. Oportunitatea este oferită în cadrul unui program ajuns la cea de-a treia ediție organizat de Ministerul Educației și Cercetării MEC al Republicii Moldova, Ambasada României la Chișinău cu suportul Ministerului Educației al României. Astfel, profesorii vor participa la cursuri organizate la Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea din Oradea, beneficiind astfel de oportunitatea de a-și perfecționa cunoștințele de limba română. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a declarat că autoritățile depun eforturi constante pentru a crește calitatea predării limbii române în școli, în special în cele cu predare în limbile minorităților naționale, și a mulțumit României pentru sprijinul și oportunitatea acordată profesorilor din țara noastră. Ministerul Afacerilor Externe MAE a emis o alertă de călătorie în statul Israel. Autoritățile avertizează cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Israel asupra agravării situației de securitate din regiune, pe fondul atacurilor reciproce dintre Israel și Iran și al riscului ridicat de escaladare. Potrivit MAE, comandamentul frontului intern din Israel a introdus restricții la nivel național valabile până la 8 iunie curent. În acest context, MAE recomandă evitarea oricăror călătorii neesențiale în statul Israel. Ambasada Republicii Moldova la Tel Aviv monitorizează în regim permanent evoluțiile de securitate, menține contactul cu autoritățile locale și cu partenerii internaționale. Armata israeliană a anunțat duminică detectarea și interceptarea unor rachete lansate de Iran către teritoriul Israel, acesta fiind primul incident de la armistițiul anunțat pe 8 aprilie. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 28 de lei 92 de bani cu 23 de bani mai puțin decât ieri. Motorina se ieftinește cu 12 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 12 bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 29 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 9.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Oportunitățile economice și investiționale ale Republicii Moldova au fost promovate la cea de-a 35-a reuniune anuală a Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, desfășurată la Riga. Țara noastră a fost reprezentată de viceprim-ministrul Eugen Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării și secretară de stat a Ministerului Natalia Selevestru. În contextul evenimentului, oficialii au consolidat dialogul cu partenerii internaționali privind investițiile, securitatea energetică și integrarea europeană. Eugeniu Osmochescu a evidențiat contribuția activă a Republicii Moldova la consolidarea rezilienței regionale prin reformele implementate, apropierea de Uniunea Europeană și investițiile realizate în infrastructură, energie și digitalizare. Totodată a exprimat aprecierea pentru sprijinul acordat de BERD în domenii esențiale, precum securitatea energetică, infrastructura, dezvoltarea sectorului privat și implementarea reformelor economice. Totodată, viceprim-ministrul a abordat la sesiunea plenară a Consiliului Guvernatorilor BERD tema reconstrucției Ucrainei, subliniind că acest proces va influența dezvoltarea economică, securitatea și stabilitatea Europei pe termen lung și va genera noi oportunități de investiții, comerț și cooperare regională. În cadrul sesiunii plenare închise, guvernatorii celor 77 de state acționare ale BERD împreună cu reprezentanții Uniunii Europene și ai Băncii Europene de Investiții au adoptat o rezoluție privind prioritățile strategice ale instituției pentru perioada următoare. De asemenea, au susținut implementarea primei strategii de guvernanță electronică din istoria BERD și au reconfirmat importanța Ucrainei ca prioritate strategică a instituției, precum și extinderea sprijinului pentru economiile afectate de conflictul din Orientul Mijlociu. Ministerul Educației și Cercetării MEC s-a autosesizat după ce în mediul online au fost publicate imagini care ar conține subiecte din testul de examen la matematică, susținut ieri de elevii clasei a noua. Potrivit MEC, un cadru didactic a publicat pe rețelele sociale subiectele și soluțiile examenelor, fapt ce contravine obligațiilor profesionale și normelor de integritate. Instituția a subliniat că astfel de practici subminează corectitudinea procesului de evaluare, afectează încrederea publică în examenele naționale și contravin obligațiilor profesionale și deontologice ale cadrelor didactice. MEC a menționat că orice încălcare va fi sancționată conform legislației. Naționala feminină de rugby 7 a Republicii Moldova a urcat pe podium la prima etapă a campionatului european Divizia Trophy, desfășurată în orașul Makarska, Croația, cucerind medaliile de bronz după un parcurs solid și victorii importante în fazele eliminatorii. Elevele antrenorului Ion Cebotar au încheiat faza grupelor pe locul al doilea, reușind să își asigure un traseu favorabil spre meciurile decisive ale competiției. În sferturile de finală, selecționata Republicii Moldova a învins Georgia cu scorul de 14-5, confirmând forma bună arătată în grupe. Drumul spre finală a fost oprit în semifinale, unde reprezentativa Ucrainei s-a impus categoric scor 0-33. În meciurile pentru medalia de bronz, rugbistele din Republica Moldova au revenit în forță și au învins selecționata Ungariei cu 19-5, asigurându-și locul 3 în clasamentul final al primei etape. Prima etapă a competiției a fost câștigată de Ucraina, urmată de Italia, clasată pe locul 2. Următoarea provocare pentru naționala Moldovei va fi cea de-a doua etapă a campionatului european de rugby 7, Divizia Trofii, care se va desfășura la Chișinău în perioada 26-28 iunie. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12

0: și 24 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 27 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 29 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: in black. Skoda Kodiaq Sportline Black. Negru, puternic, inconfundabil. De la 150 până la 200 cai putere. Interior sport și 7 locuri. SUV-ul care te face remarcat acum de la 36.100. Kodiaq Sportline Black. Mai puternic, mai îndrăzneț.
1: Skoda.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
6: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
7: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84 bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 bară 10.
0: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
8: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

0: Curiozitatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi vorbim despre vitaminele B3 și B6. Oboseala, pierderea poftei de mâncare, tulburările digestive sunt simptome de care se plâng în general vârstnicii sau alcoolicii, categorii expuse carenței de B3. În doze mari, suplimentele cu vitamina B3 contribuie la scăderea nivelului colesterolului în sânge. Aceste suplimente trebuie luate cu precauție de către cei care suferă de insuficiență renală și sunt total contraindicate celor cu ulcer gastric sau diabet. Spre deosebire de grâu, porumbul este sărac în vitamina B3. O alimentație bogată în făină de porumb, dar sărac în proteine animale, provoacă pelagra, boala caracterizată prin carența de B3. Pelagra se manifestă prin probleme cutanate, mâncărimi, înroșirea pielii, digestive, vărsături, diaree, psihice, insomnie, dureri de cap și tulburări de memorie. Dacă ați pierdut în greutate într-un timp foarte scurt, dacă aveți pielea uscată, nu dormiți bine, sunteți nervoși sau deprimați, diagnosticul poate fi de carență de vitamina B6 sau piridoxina. Asociată cu magneziul, vitamina B6 este recomandată în cazul stresului, oboselii, supra-solicitării nervoase. Intervine însă și în întărirea sistemului imunitar și în sinteza hemoglobinei. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!
0: Radio Play.

0: Publicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
5: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești.
6: Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
7: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
8: Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
9: Škoda. Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
10: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
11: Play.

0: Radio Play.
1: 16 și 13 minute, doamnelor și domnilor, Veronica Struceanu la microfon și continuăm această oră și cu muzică frumoasă, dar și cu informații actuale. Consiliul de supraveghere al companiei publice Teleradio Moldova a lansat concursul pentru funcția de director general după demisia lui Vladimir Surcanu din data de 18 mai. Potrivit regulamentului, directorul general va fi desemnat pentru un mandat de 7 ani fără posibilitatea reînnoirii. Candidații trebuie să aibă cetățenia Republicii Moldova, studii superioare într-un domeniu relevant și cel puțin 5 ani de experiență managerială. Printre condiții de eligibilitate se numără și lipsa antecedentelor penale neatinse, o reputație ireproșabilă și neapartenența politică în ultimii 2 ani. Candidații nu trebuie să fie condamnați pentru infracțiuni de corupție și nici să aibă interdicția de a ocupa funcții de conducere prin hotărâri judecătorești definitive. Candidații trebuie să prezinte actele de identitate, diplomele de studii, un proiect managerial de dezvoltare a companiei pentru următoarea 7 ani, precum și declarații pe propria răspundere și documente care confirmă integritatea și compatibilitatea cu funcția. Dosarele de participare pot fi depuse până la 10 iulie ora 17, fie la sediul TRM, fie în format electronic, fie la adresa de e-mail. Potrivit Consiliului de Supraveghere, dosarele incomplete sau depuse după expirarea termenului limită nu vor fi examinate. Vladimir Țurcanu, numit director în decembrie 2021, și-a anunțat pe 18 mai demisia în cadrul unei conferințe de presă în contextul scandalului izbucnit după finala Eurovision 2026. Controversele au apărut în urma punctajului acordat de jurații din Republica Moldova României, care a generat reacții și critici în spațiul public. Pe 22 mai, cu 5 voturi pro și 2 împotrivă, Consiliul de Supraveghere al TRM a luat act de demisia sa. Până la numirea unui nou director, acesta asigură interimatul.
0: Publicitate.
2: Teo Ross, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puya, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Ce bine e să stai în casă la cald, când afară e frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
6: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

18 cazuri de fraudă telefonică, soldate cu prejudicii de peste 2 milioane de lei, au fost înregistrate de polițiști în ultimele 24 de ore. Fenomenul continuă să afecteze cetățeni din mai multe regiuni ale țării, iar numărul tentativelor de înșelăciune rămâne ridicat. Potrivit poliției, 4 dintre cazurile raportate au fost comise în cursul zilei de ieri, iar celelalte s-au produs anterior, fiind semnalate autorităților abia acum de către victime. Cel mai mare prejudiciu a fost înregistrat în municipiul Chișinău, unde un bărbat în vârstă de 64 de ani a pierdut peste 500 de mii de lei. Victima a retras banii din contul personal și l-a transmis escrocilor în două tranșe, după ce a fost convinsă de aceștia să efectueze transferurile. În același interval, datorită vigilenței cetățenilor și intervenției autorităților, au fost prevenite 375 de tentative de fraudă, ceea ce indică amploarea fenomenului și intensificarea activității grupărilor specializate în astfel de infracțiuni. Poliția atenționează că se înregistrează o creștere a escrocheriilor realizate prin intermediul unor platforme investiționale fictive. În aceste scheme, victimele sunt convinse să investească economiile personale sau chiar să contracteze credite, fiind atrase de promisiuni privind câștiguri rapide și garantate. Cele mai afectate zone ale țării sunt Chișinău, Bălți, precum și raionul Ungheni. Oamenii legii reamintesc că reprezentanții instituțiilor financiare și al autorităților publice nu solicită niciodată transmiterea banilor către persoane necunoscute și nu cer divulgarea datelor bancare prin telefon sau aplicații de comunicare. Pentru a evita să devină victime ale escrocilor, cetățenii sunt îndemnați să verifice cu atenție informațiile primite prin apeluri telefonice, mesaje sau aplicații online și să nu transfere bani către persoane necunoscute ori către platforme investiționale neverificate. De asemenea, poliția recomandă evitarea contractării creditelor la solicitarea unor persoane care promit profituri rapide și garantate și îndeamnă cetățenii să sesizeze imediat autoritățile dacă suspectează o tentativă de fraudă. Potrivit instituției, prudența și verificarea informațiilor rămân cele mai eficiente metode de prevenire a escrocheriilor, într-un context în care infractorii folosesc metode tot mai sofisticate pentru a obține bani de la victime.

0: așa.
1: Publicitate.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
1: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Mesaj de interes public.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play.
1: Până la plus 30 de grade și ploi slabe în unele zone, cum va fi vremea la noapte și mâine? În intervalul 9 iunie ora 21, 10 iunie ora 21, vremea va fi în general stabilă, cu temperaturi de până la plus 30 de grade, cer variabil și precipitații puține, prognozate doar izolat în sudul țării. Potrivit meteorologilor, pentru perioada 9 iunie ora 21 și 10 iunie 21, cerul va fi variabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Meteorologii anunță că vremea va fi predominant fără precipitații. Totuși, pe parcursul zilei de 10 iunie, în sudul țării, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată, care pot fi însoțite de descărcări electrice. De asemenea, în sud, în timpul nopții și în orele dimineții, din intervalul prognozat izolat, se va forma ceață slabă. Vântul va sufla din sud-est slab până la moderat. În perioada vizată, temperaturile minime nocturne vor oscila între plus 14 și plus 19 grade Celsius, iar maximele diurne vor ajunge la valori cuprinse între plus 25 și plus 30 de grade Celsius. Ora 16:51 de minute, dragilor, ușor, ușor ne apropiem de finalul acestei ore și de timpul petrecut împreună. Vă doresc o după-amiază frumoasă, o seară liniștită alături de cei dragi. Veronica Sruceanu sunt la microfon și ne auzim de mâine, de la 14 la ora dedicațiilor, cu gânduri frumoase și muzică bună, aici la Radio Play. Vă mulțumesc încă o dată pentru că de fiecare dată sunteți fideli acestui post de radio. Numai bine, sănătate, până mâine!
0: Toată lumea simte viața cum cântă la Radio Play.

0: Fly. Este ora 17.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Un bărbat bănuit de implicare într-o schemă de escrocherie prin apeluri telefonice și mesaje pe Telegram a fost reținut în flagrant de polițiști. Potrivit poliției, suspectul contacta victimele și se prezenta drept angajat al unor companii de livrare al poliției sau al Băncii Naționale a Moldovei. Sub pretextul unor verificări sau situații urgente, acesta ar fi determinat mai multe persoane să transfere bani în conturi controlate de el. În acest caz, o victimă a fost convinsă să transfere 200.000 de lei, iar în momentul în care era pe punct de a trimite o sumă similară, suspectul a fost reținut de oamenii legii. Bărbatul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, iar ancheta continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate. Poliția îndeamnă cetățenii să manifeste prudență maximă și să nu transfere banii la solicitarea unor persoane necunoscute, indiferent de instituția pe care acestea pretind că o reprezintă. Uniunea Europeană pregătește un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care ar putea viza încă aproximativ 80 de persoane și companii, a anunțat șefa diplomației europene Kaya Kallas. Potrivit oficialei europene, noile măsuri restrictive vor fi îndreptate împotriva persoanelor și entităților asociate în complexul militar-industrial rus, încălcărilor drepturilor omului și activităților de propagandă. Kallas a declarat că UE continuă să utilizeze sancțiunile ca instrument de presiune asupra Moscovei în contextul războiului din Ucraina. Totodată, șefa diplomației europene a prezentat o estimare privind impactul economic al măsurilor restrictive deja aplicate Rusiei. Potrivit acesteia, sancțiunile adoptate până în prezent ar fi provocat economiei ruse pierderi cuprinse între 1,2 și 1,5 trilioane de dolari. Uniunea Europeană a introdus începând cu anul 2022 mai multe pachete de sancțiuni împotriva Rusiei, care vizează sectoare cheie ale economiei, instituții financiare, companii și persoane considerate responsabile pentru susținerea agresiunii militare împotriva Ucrainei. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 89 de bani, cu 3 bani mai puțin decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 2 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 14 bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Motons, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
0: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Back in Black. Skoda Kodiaq Sportline Black. Negru, puternic, inconfundabil. De la 150 până la 200 cai putere. Interior sport și 7 locuri. SUV-ul care te face remarcat acum de la 36.100. Kodiaq Sportline Black. Mai puternic, mai îndrăzneț.
2: Skoda. Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
6: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
8: Play. Cântă îngerii de dor numai la Radio Play. Radio Play.

0: Radio Play.
1: Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit și n-am înțeles. Spune-mi cine sunt,

0: Radio Play. Este ora 18. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Candidații care urmează să susțină proba practică pentru obținerea permisului de conducere categoria B vor avea la dispoziție mai multe locuri pentru programare după ce Agenția Servicii Publice ASP a anunțat extinderea activității punctelor de examinare din municipiul Chișinău în două zile de sâmbătă din această lună. Potrivit ASP, măsura a fost luată ca răspuns la cererea crescută de programări pentru susținerea probei practice și are drept scop reducerea timpului de așteptare pentru candidați. Astfel, subdiviziunile de examinare auto situate pe strada Calea Ieșilor 14 și strada Academician Sergiu Rădăuțanu 1 din Chișinău vor activa cu program de plin începând cu ora 8:00 în zilele de 13 și 27 iunie curent. În aceste zile, examinatorii ASP vor desfășura activității suplimentare de examinare practică, ceea ce va permite creșterea numărului de locuri disponibile pentru persoanele care doresc să obțină permisul de conducere. 19 cazuri de fraudă telefonică soldate cu prejudicii de peste 2 milioane de lei au fost înregistrate de polițiști în ultimele 24 de ore. Fenomenul continuă să afecteze cetățenii din mai multe regiuni ale țării, iar numărul tentativelor de înșelăciune rămâne ridicat. Potrivit poliției, 4 dintre cazurile raportate au fost comise în cursul zilei de ieri, iar celelalte s-au produs anterior, fiind semnalate autorităților abia acum de către victime. Cel mai mare prejudiciu a fost înregistrat în municipiul Chișinău, unde un bărbat în vârstă de 64 de ani a pierdut peste 500 de mii de lei. Victima a retras banii din contul personal și i-a transmis escrocilor în două tranșe după ce a fost convinsă de aceștia să efectueze transferurile. În același interval, datorită vigilenței cetățenilor și intervenției autorităților, au fost prevenite 375 de tentative de fraudă, ceea ce indică amploarea fenomenului și intensificarea activității grupărilor specializate în astfel de infracțiune. Oamenii legii reamintesc că reprezentanții instituțiilor financiare și ai autorităților publice nu solicită niciodată transmiterea banilor către persoane necunoscute și nu cer divulgarea datelor bancare prin telefon sau aplicații de comunicare. Președintele Parlamentului Igor Grusu a avut o întrevedere cu reprezentanta UNICEF în Republica Moldova, Maha Damaj, care își încheie mandatul la Chișinău. Șeful legislativului i-a mulțumit pentru contribuția adusă în ultimii 5 ani la dezvoltarea proiectelor dedicate copiilor din țară și refugiaților din Ucraina. Într-un mesaj publicat pe o rețea de socializare, Igor Grusu a menționat că datorită sprijinului UNICEF, Republica Moldova a înregistrat progrese importante în domenii precum educația, sănătatea și protecția copilului. Totodată, Igor Grosu a apreciat contribuția UNICEF la implementarea reformei Restart în sistemul social, menționând că aceasta a facilitat extinderea serviciilor sociale pentru copii și familii, consolidarea sistemului de asistență socială și instruirea specialiștilor care lucrează cu grupurile vulnerabile. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 30 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragi prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 3729 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play. Bună seara, dragă Radio Play! Prin intermediul dumneavoastră am vrea să audiem melodia de Alexandru Brădățean, Sunt din Bucovina, să fie pentru toți ascultătorii. Vă mulțumim frumos și o seară bună! O seară frumoasă vă dorim și noi, cu mare drag vom audia această melodie. Vorbim cu cineva, alu, bună seara!
1: Bună seara, Ștefănică!
0: Bună, bună!
1: De mult nu ne-am auzit amândoi. Cu stimă și respect, sunt Maria Boieru.
0: Așa.
1: Tatăl Pașcan, Raionul Cacul. Cu ocazia care băieții m-au felicitat azi, foarte frumos, încep de la gelul. Dumnezeu să-i dea sănătate, că l-am văzut și la camera azi. Și totodată trec prutul la Zinaida de la Soroca, Maria de la Abaclia, Gheorghe cu soția Lidia, și Iulia tot la Glodeni, Ion la Mărândeni, trec prutul iar înapoi la Galați pentru fica mea Culina Boieru și pentru cumătra Vali Mărgărit și totodată ajung și la Cahul, la raionul meu, pentru Elena Gâscă, care suntem de o seamă. Și aș vrea Ștefănică cântecu, moldoveanca din Văslui și dumneata-ți doresc multă sănătate, bunica, nu vă uită nici într-un caz. Mergem înainte, n-aveți ce faci, chiar dacă-s grele bătrânețe, le dăm la o parte și mergem mai departe.
0: Și noi vă mulțumim mult, vă dorim multă, multă sănătate și mulți, mulți ani înainte.
1: Baba, au trecut de 75, merge înainte.
0: Mulți, mulți ani înainte.
1: Mulțumesc, Ștefănică, să ne auzim de bine.
0: Așa să fie, toate bune și neapărat audiem melodia moldoveanca din Vaslui.
1: Da, mulțumesc frumos.
0: Toate bune, o seară frumoasă.
1: Asemenea și dumneata.
0: Mulțumim mult, toate bune, încă o dată.

Bună seara, dragă Radio Play. Astăzi am vrea să audiem melodia de Nemuritorii, Viața-i viață, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play, în special pentru bunul meu prieten Cristian. Mesajul sau solicitarea muzicală vine din partea bunului prieten Eduard. Vom audia neapărat această melodie. Vă mulțumim și noi, vă urăm o seară frumoasă și neapărat vom audia melodia de Nemuritorii, Viața-i viață.

0: știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
1: Škoda.
2: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
5: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
6: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Mesaj de interes public.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Dragii prieteni, noi am revenit aici pe undele Plaiului. Același număr de telefon, 0900 327 29, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună ziua, domnul Șopan, Gheorghe de la Hizien.
0: Bună, bună!
1: Domnul Șopan, eu dori un cântec de la Maria Tincu. Mândrii neamul meu, dacă poate.
0: Da, cu mare drag ascultăm melodia.
1: Pentru doamna noastră la Radio Plai, pentru doamna Gănaida de Soroca, doamna Valentina de la Drochea, doamna Maria la Baclia, doamna Maria Boiero, eu îl țin minte cărțului cu cârdii, doamna Gănaida de la Părnița, doamna Vera Taranu, dar și pentru doamna Valentina de la Galat. Și pentru doamna Culina, fiica doamna Maria Boiero. Eu vreau să le doresc sănătate, bucurie și numai bine. Dumneavoastră vă doresc o zi bună în continuare. Fați bune și la revedere.
0: Și noi vă mulțumim, toate bune, o seară cât mai frumoasă. Vom audia neapărat melodia.
1: Da, mulțumesc frumos.
0: Toate bune. Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră am vrea să audiem melodia de Lenuța Gheorghiță, Vecinele mele. Cu mare drag vom audia și această melodie, o seară frumoasă.

0: Vorbim cu cineva, alu, bună seara!
1: Seara bună, Ștefăniele!
0: Bună, bună!
1: Vă deranjez eu iarăși Mihai Dăscălița de la Dobăsare Vechiu. Astăzi este ziua unicii mele norori, a Dăscălița Lucica. Împlinește o vârstă frumoasă, nu o să vă spun cât, dar e o seamă cu băietul meu. Și astăzi ea împlinește o vârstă frumoasă, un trandefiraș, o mai crescut la viața ei. Și doresc din tot sufletul tot ce mai bun de pe lume să-mi fie sănătoasă, să-mi mai dăruiască. Am doi nepoței, i-a dăruit, să-mi mai dăruiască o nepoțică și să fie sănătoși toți și să trăiască până la 100, să joc la nunta lor, la nepoței și la nepoței de care i-am și care mai avea. Și pentru dumnea ei, cânticul interpretat, doresc dedicația de la Adriana Ochișanu, cea mai scumpa mea cântăreață și iubita mea, are un glas catifelat, care e rar în Republica Moldova, așa glasul să aibă. Cântecul de ziua mamei mele, vă rog frumos să-l puneți efir și vă strâng mâna, prietenește Ștefane, am onoare, scriitoare, lectură la universitate și mândre, frumoase și băietul meu tot așa, să-i văd sănătoși până la 100. Mulțumesc frumos!
0: Și noi vă mulțumim, multă sănătate vă dorim și cu mare drag vom audia melodia solicitată. Salutare, Ștefănel, aș vrea să ascultăm melodia de Mariana Tudoreanu, Mama, te cuprind cu drag, Natalia, din Portugalia, și vă mulțumim frumos. Și noi vă mulțumim, multă, multă sănătate și neapărat vom audia melodia. Bună seara, dragă Radio Play. În această seară aș vrea să îl salut pe domnul Cristian cu ocazia zilei de naștere. Cristiane, îți dorim multă sănătate, fericire, bucurie și mulți, mulți ani înainte. Cu ocazia zilei tale, am vrea să audiem melodia de Adrian Ursu, La mulți ani cu drag vă spun. Vom audia neapărat și această melodie, multă, multă sănătate. Bună seara, dragă Radio Play. Aș vrea în această seară de cireșar să transmit salutări tuturor ascultătorilor din Selemet și, desigur, unei mătuși pe care o numim Lelica. De asemenea, salutări și mamei mele, care vă ascultă mereu. Am vrea să audiem un cântec din repertoriul ansamblului Plăieșii. Vă mulțumim mult, o seară frumoasă! Cu mare, mare drag vom audia această melodie. Multă, multă sănătate vă dorim și noi, toate cele bune și cu mare drag vom audia și o frumoasă melodie interpretată de ansamblul etnofolcloric Plăieșii. Bună seara frumoșilor, prin intermediul dumneavoastră vreau să-i mulțumesc din tot sufletul bunicii Maria Boieru de la Pașcani pentru cuvintele frumoase, să-i urez multă sănătate, fericire și tot binele din lume și tot prin intermediul dumneavoastră vreau să-i mulțumesc și doamnei Zinaida și Leon din Soroca pentru cuvintele frumoase. Aș vrea să răsune melodia Hora de la Sud, vă cuprind cu drag și vă mulțumesc anticipat, ne scrie domnul Gelu din Vaslui. Cu mare drag vom audia și această melodie, o seară frumoasă și multă sănătate!

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mottos, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
4: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din Revi.

0: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Radio Play. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Un bărbat bănuit de implicare într-o schemă de escrocherie prin apeluri telefonice și mesaje pe Telegram a fost reținut în flagrant de polițiști. Potrivit poliției, suspectul contacta victimele și se prezenta drept angajat al unor companii de livrare al poliției sau al Băncii Naționale a Moldovei. Sub pretextul unor verificări sau situații urgente, acesta ar fi determinat mai multe persoane să transfere bani în conturi controlate de el. În acest caz, o victimă a fost convinsă să transfere 200.000 de lei, iar în momentul în care era pe punctul de a trimite o sumă similară, suspectul a fost reținut de oamenii legii. Bărbatul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, iar ancheta continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate. Poliția îndeamnă cetățenii să manifeste prudență maximă și să nu transfere banii la solicitarea unor persoane necunoscute, indiferent de instituția pe care acestea pretind că o reprezintă. Uniunea Europeană pregătește un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care ar putea viza încă aproximativ 80 de persoane și companii, a anunțat șefa diplomației europene Kaya Kallas. Potrivit oficialei europene, noile măsuri restrictive vor fi îndreptate împotriva persoanelor și entităților asociate în complexul militar-industrial rus, încălcărilor drepturilor omului și activităților de propagandă. Kallas a declarat că UE continuă să utilizeze sancțiunile ca instrument de presiune asupra Moscovei în contextul războiului din Ucraina. Totodată, șefa diplomației europene a prezentat o estimare privind impactul economic al măsurilor restrictive deja aplicate Rusiei. Potrivit acesteia, sancțiunile adoptate până în prezent ar fi provocat economiei ruse pierderi cuprinse între 1,2 și 1,5 trilioane de dolari. Uniunea Europeană a introdus începând cu anul 2022 mai multe pachete de sancțiuni împotriva Rusiei, care vizează sectoare cheie ale economiei, instituții financiare, companii și persoane considerate responsabile pentru susținerea agresiunii militare împotriva Ucrainei. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 28 de lei 89 de bani, cu 3 bani mai puțin decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 2 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 14 bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 30 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună ziua, dragă Radio Play. Aș vrea ca prin intermediul dumneavoastră să-mi felicit soția Feodosia Strătilă din satul Carabetovca, Basarabeasca, cu frumoasa vârstă de 65 de ani. Îi doresc cât mai multă sănătate, stimă și respect și am vrea melodia de Nicolae Glib, de-ar ști omul ce-ar păți. Vă mulțumim frumos și noi vă mulțumim, cu mare drag vom audia această melodie. Bună ziua, dragă Radio Play. Vrem să o felicităm prin intermediul dumneavoastră pe Elena Buzilă din satul Coșcalia cu ocazia zilei de naștere. Îi dorim sănătate și o cuprindem cu drag, chiar dacă se află departe. O așteptăm cât mai curând acasă cu multă dragoste de la sora mai mare, Domnica, și nepoței, și am vrea o melodie despre soră. Cu mare drag vom audia și melodia de Adriana Ochișanu, Surioară draga mea.

Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră am vrea să audiem melodia de Teodor Negară, Mândra când s-a măritat. Vă mulțumim și vă dorim o seară cât mai frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi. Cu mare drag vom audia această melodie.

0: Vorbim cu cineva, alo, bună seara. Alo, bună seara.
1: Alo, bună seara, mă numesc Ileana. Doresc să ascult cântecul Nicolae Grăvincea. Hai, Ileana, după mine.
0: Ascultăm cu mare drag această melodie.
1: Mulțumesc.

0: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
4: Teo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Ketilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Salutare plăieșilor, vă ascultăm cu drag zi de zi, vă apreciem, vă rugăm mult să difuzați melodia Acolo, interpretată de Cătălin Josan, pentru toți ascultătorii, inclusiv pentru mine și scumpele mele fete, Natalia și Veronica Vladiuc, nepoții Samuel și Sofia. Sănătate multă, noroc, reușite la examene și trăiri frumoase, Doamne ajută! Îmbrățișeri multe pentru toți, vă mulțumim anticipat și noi vă mulțumim și vă dorim o seară cât mai frumoasă. Bună seara, Radio Play, bună seara, domnule Ștefan, am și eu rugăminte, am vrea melodia Moldovean ca mine nu-i de Nicolae Glib pentru Grigore, Angela și Sandu Teacă din România Vâlcea. Vă mulțumesc anticipat, cu respect mama și bunica Tamara din Selemet. Cu mare drag vom audia și această melodie. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara! Vă deranjează de la Cenac Cimișlia pentru cusca noastră Valentina Procopovna Popescu, un cântec de Vasile Popovski, s-a adus mândra la cu frumoasă vârstă de 70 de ani, am uitat să zic.
0: Cu mare, mare drag vom audia această melodie.
1: O seară plăcută, mulțumim frumos!
0: Și noi vă mulțumim, toate bune și o seară frumoasă!

Bună seara, domnule Ștefan, aș vrea să felicit două persoane foarte scumpe pentru mine și familia mea, Lidia și Eugenia Ciobanu din satul Boghiceni. Le doresc multă sănătate, bucurie, toate cele bune și am vrea melodia Omul cu inimă mare. Vă mulțumim anticipat pentru tot. Și noi vă mulțumim, cu mare drag vom audia și această melodie.

0: mai puternic, mai îndrăzneț. Škoda. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Candidații care urmează să susțină proba practică pentru obținerea permisului de conducere categoria B vor avea la dispoziție mai multe locuri pentru programare după ce Agenția Servicii Publice ASP a anunțat extinderea activității punctelor de examinare din municipiul Chișinău în două zile de sâmbătă din această lună. Potrivit ASP, măsura a fost luată ca răspuns la cererea crescută de programări pentru susținerea probei practice și are drept scop reducerea timpului de așteptare pentru candidați. Astfel, subdiviziunile de examinare auto situate pe strada Calea Ieșilor 14 și strada Academician Sergiu Rădăuțanu 1 din Chișinău vor activa cu program de plin începând cu ora 8:00 în zilele de 13 și 27 iunie curent. În aceste zile, examinatorii ASP vor desfășura activității suplimentare de examinare practică, ceea ce va permite creșterea numărului de locuri disponibile pentru persoanele care doresc să obțină permisul de conducere. 19 cazuri de fraudă telefonică soldate cu prejudicii de peste 2 milioane de lei au fost înregistrate de polițiști în ultimele 24 de ore. Fenomenul continuă să afecteze cetățenii din mai multe regiuni ale țării, iar numărul tentativelor de înșelăciune rămâne ridicat. Potrivit poliției, 4 dintre cazurile raportate au fost comise în cursul zilei de ieri, iar celelalte s-au produs anterior, fiind semnalate autorităților abia acum de către victime. Cel mai mare prejudiciu a fost înregistrat în municipiul Chișinău, unde un bărbat în vârstă de 64 de ani a pierdut peste 500 de mii de lei. Victima a retras banii din contul personal și i-a transmis escrocilor în două tranșe după ce a fost convinsă de aceștia să efectueze transferurile. În același interval, datorită vigilenței cetățenilor și intervenției autorităților, au fost prevenite 375 de tentative de fraudă, ceea ce indică amploarea fenomenului și intensificarea activității grupărilor specializate în astfel de infracțiuni. Oamenii legii reamintesc că reprezentanții instituțiilor financiare și ai autorităților publice nu solicită niciodată transmiterea banilor către persoane necunoscute și nu cer divulgarea datelor bancare prin telefon sau aplicații de comunicare. Președintele Parlamentului Igor Grosu a avut o întrevedere cu reprezentanta UNICEF în Republica Moldova, Maha Damaj, care își încheie mandatul la Chișinău. Șeful legislativului i-a mulțumit pentru contribuția adusă în ultimii 5 ani la dezvoltarea proiectelor dedicate copiilor din țară și refugiaților din Ucraina. Într-un mesaj publicat pe o rețea de socializare, Igor Grosu a menționat că datorită sprijinului UNICEF, Republica Moldova a înregistrat progrese importante în domenii precum educația, sănătatea și protecția copilului. Totodată, Igor Grosu a apreciat contribuția UNICEF la implementarea reformei Restart în sistemul social, menționând că aceasta a facilitat extinderea serviciilor sociale pentru copii și familii, consolidarea sistemului de asistență socială și instruirea specialiștilor care lucrează cu grupurile vulnerabile. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Kaleidoscop te cheamă. Alături de Teo Ros, The Motors, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Ketilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: publicitate. Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
1: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 9 iunie. Iutam, file cu os la doar 69,95 per kilogram. Delacta, unt din smântână dulce, 82,5%, 180 de grame la doar 26,95. Sandra Magico, înghețată vanilie și ciocolată, 90 de grame la doar 6,95. Chip Market, doar prețuri mici.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Mesaj de interes public.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Gimnaziul Dumitru Matkovski din capitală va deveni liceu. Decizia a fost aprobată cu 37 de voturi în ședința de marți a Consiliului Municipal Chișinău. Potrivit Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, inițiativa a venit la solicitarea părinților care au cerut asigurarea continuării studiilor în aceeași instituție. Șeful Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, Andrei Pavalui, a menționat că spațiile disponibile permit extinderea activității liceale fără riscul supraaglomerării. Acesta a precizat că numărul elevilor din instituție este în creștere, iar gimnaziul dispune în prezent de câte două clase paralele pentru fiecare nivel de studii, de la clasa 1 până la clasa a 9-a. Bursa de energie electrică OPEM a înregistrat astăzi un record privind cantitatea de electricitate tranzacționată într-o singură zi. Astfel, pe piața zilei următoare a fost tranzacționat cel mai mare volum de energie electrică de când funcționează bursa, peste 304 megawatți oră, echivalentul a circa 3% din consumul țării. Datele au fost prezentate astăzi de directorul Andrei Constantin Borosan. Nivelul record este atins la doar o zi după precedentul maxim istoric, confirmând tendința de creștere accelerată a tranzacțiilor pe piața concurențială de energie electrică. Constantin Borosan a subliniat că tranzacții de vânzare-cumpărare au fost înregistrate în fiecare interval orar între orele 8 și 17, foarte apropiate de un profil de producere a energiei electrice la centralele solare fotovoltaice. În Sankt Petersburg a avut loc o explozie urmată de un incendiu în zona industrială din apropierea gării Finlianskaya. Ministerul situațiilor de urgență a precizat că incidentul a izbucnit pe strada Mineralnaya numărul 32. Conform datelor publice, la această adresă se află clădirea de producție a fabricii Arsenal, care aparține agenției Roscosmos. Conform informațiilor publicate de Fontanka, 4 persoane au murit în urma incendiului. 2 dintre ele au fost găsite în interiorul clădirii incendiului, iar alte 2 se aflau sub dărâmături. De asemenea, 2 persoane au fost spitalizate cu leziuni de diferite grade de gravitate. Ministerul situațiilor de urgență a raportat 2 victime. Potrivit informațiilor preliminare, a ars un hangar în care erau depozitate reactivi chimici. Incendiul, care a cuprins 400 de metri pătrați, a fost stins în 9 ore cu ajutorul unui tren special. Unda de șoc a distrus gardul de cărămidă care separa liniile de cale ferată de teritoriul întreprinderii. Un nor dens de fum negru a fost vizibil din diferite cartiere ale Sankt Petersburgului. Din cauza incidentului, circulația trenurilor a fost oprită în gara. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Cine sunt? Spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând printre alte mii. Cine m-a găsit? Cine m-a ales? Poate am fost iubit și n-am înțeles. Spune-mi cine sunt?

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi vorbim despre vitaminele B9 și B12. Cercetătorii americani au arătat că acidul folic sau vitamina B9 previne hipertensiunea arterială datorită efectului său de relaxare a vaselor sangvine. Acidul folic scade de asemenea riscul tulburărilor sistemului nervos. S-a demonstrat că persoanele care au un aport alimentar suficient de acid folic sunt mai puțin predispuse la depresii. De aceea, în dietă trebuie incluse laptele, brânzeturile fermentate, legumele verzi, cum sunt sparanghelul, spanacul sau brocoli, surse importante de acid folic. Acesta intervine și în formarea globulelor roșii și de celule noi în organism. În strânsă legătură cu acidul folic acționează vitamina B12 sau cianocobalamina. Dat fiind că se găsește în produsele de origine animală, cei mai expuși carențelor de B12 sunt vegetarienii. Ca și în cazul acidului folic, deficitul de vitamina B12 poate determina apariția anemiei megaloblastice, pierderi de memorie, labilitatea stării de spirit. Vitaminele din grupa B mențin nivelul ridicat de serotonină sau hormonul fericirii. Serotonina este o substanță care transmite mesaje de la o celulă nervoasă la alta, dă senzația de bine organismului și menține în activitate și vigilența cortexului, scoarța cerebrală. Depresia, tulburările de somn indică un nivel scăzut al serotoninei. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

0: i-aș da ocol și-aș privi. Dar e mare cât o viață, eu tot cu străinul în față.
1: Radio Fly. Este ora 1.

Trece ieri, trece azi, trece mâine. Tot ce a fost în